vremensku prognozu o ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Trenutna temperatura u gradu je tu oko 15 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 75%, dok vjetra ima zapadnih i jugozapadnih smjerova oko 8 km na sat. Trenutno je oblačno vrijeme i tako će biti tokom jutra i veći dio dana. Dobro vam jutro! Iskoristite ovaj dan da odradite što što dobrog za sebe, za okolinu, za društvo, za prirodu. Danas neće biti pretjeranog sunčevog zračenja, većinom će biti promjenjivo oblačno vrijeme. Nešto malo će biti sunčanih intervala, možda ponekad i malo da nas eto samo zapljusne kiša, ali eto samo toliko da pokupi prašinu. Uglavnom neće biti otvorenog sunca, neće pršiti kao što je to bilo proteklih dana. Mada će nakon ove jutarnje svježine vjerovatno tamo u centralnom, u srednjem dijelu dana biti pojačan osjećaj sparine. Zato sada, za vrijeme ovih jutarnjih sati, dok je ove svježine, napravite promaju, otkapijajte, zaotvorizajte sve. Uzvuzite roletne, razmaknite paravane, želozine, otvorite sve najaz da vam uđe čistog zraka. Treba će vam. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

10 minuta je do 7 u 7 prve jutarnje vijesti, pa ćemo onda čekati informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, obavijesti, oglasi, marketing, pa ćemo i sve ove ljude koji su krenuli na put, a znamo da su jutro sa centralnog šehijskog spomena obilježja ili u ovim momentima kreću i ljudi na biciklistički maraton iz kluba ekstremnih sportova Urban X, da također kreću i ultramaratonci iz atletskog kluba Svjetlost. Želimo im prije svega dobro zdravlje i da u rahatluku, u dostojanstvu čestito prenesu onu poruku zbog koje i idu, da se ne zaboravi da se nikom nikad ne ponovi Srebrenica zaštićena zona. Mi ćemo pratiti kao i učesnike Marša Mira, imat ćemo ih na telefonu, pratit ćemo njihove rute i danas i sutra i preko sutra. Na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se po 23. put odigrava, došlo se do utakmica četvrtine finala, sinoć su viđene neke utakmice, odnosno završne utakmice osmine finala, viđene su prave drame, pogotovo u duelu Argentine i Egipta. Na kraju Argentina u zadnjih 10 minuta okrenula vodstvo Faraona sa 2-0, slavili su ga Učev sa 3-2, a onda prava drama je viđena i u duelu Švajcarske i Kolumbije. Nije bilo golova u regularnom dijelu, nije bilo golova ni produžecima, na penale Švajcarska je savladala Kolumbiju i prošla među 8 najboljih. Više o svjetskom nogometnom prvenstvu i sportskim dešavanjima u sportskom bloku. Sa La Italianom, sa ukusom talijanske kuhinje, čućete hit dana sa prvim pravim partnerom Termo BiH. Još jednom frišku vremensku prognozu tamo 15 do 9. Biće prostor za vaše čestitke i lijepe želje. U 7. prve jutarnje vijeste vi ste već čuli Kseniju Selimović i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. No nije zgorega da vas pozovemo, ako ste u ovim trenucima za volanom ili ako se spremate na put, da vozite polako, da smanjite gaz, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Danas, odnosno jutro, su od 8 sati iz Bihaća kreće super maraton Bihać Srebrenica. Dakle, bit će i ultramaratonci, ali će biti i biciklisti. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski, Petrovac, Ključ, Mrković, Grad, Jajce. A sve one koji imaju namjeru kretati sa ovom dionicom, molimo i pozivamo da uze maksimalno oprezno i da poštuju upute Srebrenica

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 km kvadratnih površine. Podaci su to Centra za uklanjanje mina u BiH, predstavljeni na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protiv minskom djelovanju u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini razminirana su 52,43 km2, odnosno oko 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 km2. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak rekla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još uvijek nisu potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza. Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji i požaru koja se 25. juna dogodila u pogonu energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić, prenosi Fena. U eksploziji koja se kobnog dana oko 16 sati i 30 minuta dogodila u tom preduzeću prilikom pretakanja kisika, osim što je teške povrede zadobio preminuli Kamerić, koji je odmah i prevezen na Univerzitetski klinički centar Sarajevo, lakše su povrede zadobila još dva radnika, od kojih je jedan bio zaposlenik kompanije Messer BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumio važnost međusobne saradnje, te da nije optimista kada je riječ o brzom članstvu u Europskoj uniji za bilo koju od država regiona. Vučić je naveo da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Sjeverna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Vučić je također izjavio da i dalje ne postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga u regionu. Isprepleteni su i najveći dio je živio u zajedničkoj državi. Ipak, kako kaže Vučić, nismo se oslobodili razlika i sukoba iz 90-ih. Kaže da je veoma važno da sa drugim zemljama koje se nalaze na europskom putu ostvaruju svaku vrstu saradnje. Najmanje 18 ljudi, uključujući četvoro policajaca, povrijeđeno je od nekoliko eksplozija u Damasku, glavnom gradu Sirije, saopćeno

No iz Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova u saopćenju se navodi da je policija pronašla eksplozivne naprave u centru Damaska prije njihovog aktiviranja, ali da demineri nisu imali vremena da ih deaktiviraju. Reuters je ranije objavio da su se eksplozije dogodile blizu hotela u kojem je trebao da odsjedne predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pozivajući se na neimenovane izvore, magazin Paris Match objavio je da Macron nije bio u hotelu u trenutku kada su aktivirane eksplozivne naprave. Macron je nešto kasnije izjavio da nije čuo eksplozije. Lideri NATO-a sastaju se u utorak i srijedu u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Evropu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Evrope i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a. Za generalnog sekretara NATO-a Marka Ruta, samit u Ankari biće prilika da Evropljani pokažu da su ispunili svoje obećanja o povećanju vojnih izdataka. Iako bi dobri odnosi između Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i Ruta trebalo da obezbijede uspjeh samita, ipak postoji zabrinutost s obzirom na stalne transatlantske tenzije koje su vezane za iranski nuklearni sporazum i česte kritike američkog predsjednika upućene NATO-u. Na samitu će biti lideri iz 32 zemlje članice NATO-a, a očekuje se da će se liderima pridružiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung, predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Eman Šartović debitovao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču šestog kola kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija je poražena u Beogradu s 94:81, ali će ostati zapisano da je Eman Šartović, momak iz bosanske Krupe, debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i to u duelu protiv najboljeg košarkaša današnjice trostrukog MVP i NBA lige Nikole Jokića. Eman se predstavio sa onim čime i najbolji, pogodio je van linije 6,75 metara, tricom te tako ispisao historiju košarke, ali i sporta Bosanske Krupe. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 13 i 18, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34. Nakon sunčanog i vrućeg utorka, srijeda donosi postepeni razvoj oblačnosti koji će u drugom dijelu dana uzrokovati lokalne pljuskove i pad temperature zraka. Kada je u pitanju atmosferski pritisak i povećana vlažnost zraka, prije padavina mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati glavobolju, nervozu, umor i smanjenu koncentraciju. Varijacije u temperaturi i nadolazeća nestabilnost zahtijevaju oprez kod osoba s kardiovaskularnim problemima i astmatičara, pa se preporučuje smanjenje fizičkih napora.

7 sati, 22 minute, ovo je program Radija Bosanska Krupa za srijedu 8. juli 2026. godine. Sjedim tu sa vama još jednom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Jutro svima se žine, bilo je 14-15 stepeni Celziju, sa sajtu negdje oko 18, dosta lijepo, ugodno, svježe, ima i oblaka i bit će ih tokom dana, tako da ako planirate što odraditi,

sebe, za okolinu, za prirodu, za društvo, pravo je vrijeme. Danas neće temperature vazduha ići preko 30 stepeni Celzijusa. Možda tamo malo oko podne, kad malo je sunce, provjeri da bude umore, da bude veće koncentracije vlage u zraku, sparine, pa vi ovo dok je zahlade, dok je svježine, odradite sve što trebate odraditi, tište, kupite, nabavite, odradite, poslužite i prije svega dobro provjetrite svoje domove, kuće, stanove, da vam uđe svježine, da vam procirkuliše vazduh. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ako ste za volanama, pozivamo vas da prije svega odložite naoružanje, da odložite svoje mobilne uređaje, jer vam to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Ako niste svezani, zavežite se, jer su kazne itekako pojačane i veće su, ali prije svega zbog vašeg zdravlja ostavite mobilne uređaje po strani i vežite se. Smanjite gas i izbjegavajte rizična preticanja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoza, ali i učestali prelazak divljih životinja preko kolovoza ove vruće, sparne, vrele dane koji silaze do Une, gore iz Grmeđa i iz šuma da se raslade. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica kao i biciklistički maraton. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrković grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo i pozivamo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Dakle, iz Bihaća kreću i biciklisti i super maraton. Danas će se kretati na relaciji Bihać, Jajce, pa poziv svima na povećanu pažnju, oprez, i kad naiđete na jednu od ove dvije kolone da pratite upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prelazima su duža čekanja pri prelasku granice, a zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za praženje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

Tradicionalni tevhid na šehitlucima ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa.

0: U subotu, 11. jula, navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sjedića. Godišnica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević dana 11. jula, subota, izvršće se polaganje cvijeća pored rodne kuće generala Mirsada Sjedića u Arapuši u 11 sati i 30 minuta, a istog dana, 11. jula, u 12 sati, pručit će se tevhid pred dušu generala Mirsada Sjedića i šehida Arapuše. Pozivamo veterane 511. slavne i sve građane da uzmu učešće u obilježavanju 22. godišnjice smrti generala Mirsada Sjedića i na taj način još jednom odaju poštovanje njegovom liku i djelu.
1: Za najbolju februarsku zalu.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online.

0: be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

8. i 5. 8. juli 2026. godine. Evo nekoliko informacija koje smo dobili iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Ova noć neće biti ponovo. Njihovim informacijama se navodi da javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas nema planskih prekida u isporuci vode. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 15 sati prekid isporuke električne energije na dalekovodu Arapuša. Zbog radova na dalekovodu neće biti struje za sljedeća trafopodručja Ostružnica škola, Johovica, Gornji Petrovići, GSM Arapuša i Arapuša. Dakle, zbog radova na dalekovodu Arapuša od 9 do 15 sati neće biti struje na trafopodručjima Ostružnica škola, Johovica, Gornji Petrovići, GSM Arapuša i Arapuša. A cigani ko mrak mi noća sviraju, svaku pesmu pogode. 28 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Pet lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u zadnja 24 sata nisu imali varednih intervencija i nije bilo dojava o požarima. Iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode dana 7. jula u 8 sati i 40 minuta saobraćajna nezgoda Bosanska Krupa, ulica Mirsada Crnkića, Lamela. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva učesnika. Uzrok saobraćajne nezgode neobezbeđivanje tereta na vozilu. Jednom vozaču bit će uručen prekršajni nalog. 7. jula u 9 sati 47 minuta saobraćajna nezgoda Bosanska Krupa, ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Od strane jednog vozača jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede te nastala materijalna šteta. Uzrok pad sa skutera. Protiv lica bit će poduzete zakonom predviđene mjere i radnje. 7. jula u 20 sati i 50 minuta narušen javni red i mir, ulica Podran, Bosna.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, ulazi se u samu završnicu. Tamo nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, koje je započelo sa 48 selekcija, među kojima je bila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ostalo je samo njih još 8. U utakmicama osmine finala u posljednje dvije igrane jučer u pravoj drami, Argentina je nakon velikog preokreta savladala Egipat. Bili su momci iz doline piramida u velikom vojstvu, da su 2-0 do 80. minute, onda su Messi i društvo preokrenuli sa 3-2, prošli među 8 najbolji. Posljednju kartu za četvrtfinale obezbijedila sinoć Švajcarska, opet poslije velike drame. Mreže su mirovale u duelu Švajcarske i Kolumbije prvih 90 minuta, nije bilo pogodaka ni nakon produžetaka, a bolje su izvodili i danesterce penale nogometaši Švajcarske i plasirali se među 8 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Poznati su i svi parovi četvrtfinala te satnice. 9. jula u 22 sata po našem vremenu igraće Francuska i Maroko. 10. jula duel evropskih reprezentacija igraju Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata po našem vremenu igraju Norveška i Engleska. U 3 sata poslije ponoći 12. jula sastaju se Argentina i Švajcarska.

0: Hiljade i hiljade ljudi ovih dana će put Srebrenice na obilježavanje 31. godišnjice od najstrašnijeg, najmonstruoznijeg zločina genocida nad zaštićenom zonom enklave Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Neki će biciklima, neki će motorima, neki će pretrčati tu dionicu, a neki će pješačiti putem smrti, odnosno putem spasa od Nezuka do Potočara. U ovim trenucima mi idemo prema Srebrenici, tačnije idemo prema Nezuku, odakle će u naredna tri dana više od 100 kilometara prepješačiti učesnici Marša Mira. Imamo na liniji našu radnu kolegicu, Enu Kurtović. Ena, dobro ti jutro, kako se?
1: Dobro jutro, Ena.

0: Dobro jutro svim slušalcima Radio Bosanska Krupa. Evo, marš mira kreće polako. Krećemo iz Nezuka prema Liplju.
1: To je prva dionica.
0: Jeste, danas kreće prva dionica marš.
1: Evo, reći nam prvo, koliko ima iz Bosanske Krupe tamo ljudi u vašoj organizaciji?
0: Iz Bosanske Krupe je krenulo 125 učesnika.
1: Jesu li svi dobro zdravo?
0: Ukupno je oko 7000.
1: Jeste li svi dobro zdravo iz Bosanske Krupe?
0: Svi smo, hvala Bogu, dobro zdravo. Logistika je već krenula prema kampu u Liplju, tako da nas dočeka hrana gotova. A mi evo polako krećemo prema Liplju pješice.
1: Koja je to danas trasa? Šta je to pred vama? Šta vas očekuje?
0: A danas je jedna od najlakših trasa u naredna tri dana. Krećemo se većinom šumskim putem i selo, tako da danas je najlakša relacija. Već će sutra biti malo izazovnije.
1: Koliko je to kilometara danas pred vama?
0: Pa oko 40.
1: Jesi li primijetila odakle ima sve ljudi?
0: Ima ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, ima iz Amerike ljudi, ima čak puno ljudi sa našeg kantona, tako da...
1: Reci nam, to nisu sve ljudi Bošnjaci, nego ima ljudi koji su baš stranci. Nisu samo...
0: Ima i stranaca, ima dosta Turčina. Tako da, stvarno je mnogo nacija, mnogo novih stvari, novih upoznavanja, tako da je stvarno prelijepo za doživjeti.
1: Kakva je dobna struktura? Jesu li sve mladi ili ima i djece stariji? Kako to izgleda?
0: Ove godine većina je mladih osoba. Tako da, starija populacija je ove godine u manjini. Čak je i kod nas krenulo oko 60-ak mladih iz Bosanske Krupe.
1: A zakako, to je jeste cilj svih ovih 31 godinu da se ovaj monstruozni zločin, genocid nad muslimanima, bošnjacima, srbrnice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija u stvari prenese na mlađe, da oni prenese istinu i onu poruku da se nikad ne ponovi i nikad nikome ne desi.
0: Upravo tako.
1: Ena, tebi hvala za javljanje, čujemo se opet sutra ili danas u toku dana, prenesi se lijepe pozdrave i želje svim učesnicima marša, pogotovo je ovih 125 iz Bosanske Krupe.
0: Hvala Emire, pozdrav za sve u radiju i za sve slušalce radija.
1: Evo, bila je to naša Ena Kurtović, koja je učesnik marša Mira Nezuk Potočari 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica najmonstruoznijeg zločina na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, genocida nad Bošnjacima, muslimanima, zaštićene zone enklava Srebrenica. Više od 7000 ljudi, među kojima je 125 iz Bosanske Krupe, kreću na marš mira, nekadašnji marš put spasa, put smrti. Njih oko 7000 iz mnogih država Evrope i svijeta, ali i sa područja Unsko-sanskog kantona, kreću na prvu trasu od Nezuka prema Liplju, dugu oko 40 km. Ona je za njim.

0: Na trasu, prvu trasu puta u 40 km, učesnici Marša Mira. A sada idemo negdje na potezu od Bihaća prema Riču, prema Bosanskom Petrovcu. Idemo na 22. biciklistički maraton kojim se obilježava genocid nad Bošnjacima muslimanima zaštićene zone Srebrenica. Imali smo Ernu na vezi, sada imamo Erno. Erna, dobro jutro, kako se? Erna, reci nam ovaj, da li ste krenuli, kako je to bilo, dokle ste stigli, šta vas to očekuje danas? Možeš li nam ova reći koliko je učesnika?
1: Danas je iz Bihaća startalo oko 340 prijavljenih učesnika, gdje nas usput onda čekuje još nekih 150, tako da i organizator se nada da bismo oko 500 mogli
0: počeći. Koja je trasa danas pred vama, koja je ruta?
1: Danas je u startu, znači Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad i Jajce. Jajce završavamo današnju etapu, noćivamo sutra za Sarajevo, ako Bog da.
0: Vi ste krenuli jutro s oko 6:30 iz Bosanske Krupe, koliko je sa vama ljudi sa teritorije grada Bosanska Krupa?
1: Pa bilo nas je u dvije grupe, to smo, znači Urbanix i biciklistički klub Ljusine. Imao nas je, ja mislim, oko 15, nisam boga tačno brojala, ali tako nekako sve ukupno biciklista.
0: Evo, rekla si da vas je već tu negdje oko 350, odakle su sve ljudi krenuli sa ovome iz Bihaća?
1: Ima, znači, pored naše kantona, pored Bosne i Hercegovine, cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Slovenija, Švicarska, Švedska, Norveška, Finska, Amerika.
0: Jesu li to naši ljudi iz dijaspore ili ima i ljudi?
1: Ima i naši, ima i stranaca. Moram pohvaliti našu Bošnjakinju koja živi u Švedskoj, koja je na jedan divan, emotivan način. Ja se nadam da je to neko snimao, da će to neko prenositi. Operna naša pjevačica u Švedskoj, on će ovo pjesmu jedna si jedina, nama na samom startu.
0: Odlično, odlično. Reci nam ovaj, kakva je starostna struktura učesnika?
1: Najmanje 20 djevojčica iz Busovače i dalje 70 i neka godina, ne znam, nisam zapamtila, jedan stari čovjek.
0: Ta djevojčica je došla iz Busovače u Bihać ili će vam se priključiti usput?
1: Ne, ne, ona je došla, ona je već bila, sinoć sam je vidjela na sastanku sa roditeljima, voze roditelj, voze ona.
0: Još jednom, molim te samo da nam ponoviš kojom trasom se danas krećete, šta vas to očekuje?
1: Znači, evo ga, Ritoka, sad ćemo početi penjeti uz Ripački klanac, do Bosanskog Petrovca, tu odmaramo, uz onaj osvježenje, poći pić, da idemo u Ključ, tu je ručak, iz Ključa uz Čađevicu i onda poslije tog odmora na Čađevici nema stajanja više do Jajca.
0: To je neki preko 100 km.
1: Jeste, oko 165.
0: Ena, hvala ti najljepša za informacije.
1: Ne mogu drugačije.
0: Dobro smo se čuli. Prenesi lijepe pozdrave i želje svim. Hvala najljepša. Ajde, lijepom i ugodan dan. Hvala za vrijeme. Evo, bila je to naša Erna Sulejmanović iz biciklističkog kluba Urban X. Sa njima su i članovi biciklističkog kluba Ljusina. Njih 15-ak je jutro s oko 6:15, 6:30 krenulo iz Bosanske Krupe za šehijskog spomen obilježja. Od 8 sati krenuli su zajedno sa, evo, više od 340 učesnika 22. po redu biciklističkog maratona od Bihaća do Srebrenice, koji će se voziti u tri etape. Kako smo saznali, prva etapa je danas od Bihaća do Jajca. Svi su dobro raspoloženi. Evo, saznali smo da ima učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, ali

sa svojim ultramaratonom, gdje će pretrčati 495 km od Bihaća do Srebrenice u 10 sati danas, njih 24, od toga i 4 djevojke, a od toga njih 12 sa teritorije grada Bosanska Krupa. Čuli smo se i sa našom Enom Kurtović, Marš mira. Nezuk Potočari je startao sa više od 7000 učesnika. Svima njima želimo prije svega da ih prati dobro zdravlje, dobro okruženje i da onako dostojanstveno, često kao što stoji proteklih godina, radili, prenesu poruku mira, poruku dobrih ljudi, ali i poruku da se ne zaboravi, da se nikad nikome ne ponovi, te da na kraju 11. učestvuju na komemoraciji poginulima Bošnjacima, muslimanima Srebrenice i da se poklone dušama nevino ubijenih muslimana Bošnjaka zaštićene zone Srebrenice iz jula 95. Sada je 8 sati i 50 minuta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dvije minute su do 9 uz Halida, lagano se pripremamo za našu rubriku, našu stanicu, postaju, etapu, čestitke i lijepe želje. No, prije toga jedna lijepa obavijest, jedan poziv na druženje maturanata iz 1981. godine. Generacija maturanata Drvno-tehničke škole 1981. godine. 45 godina od završetka školovanja, pozivaju sve svoje školske prijatelje na zajedničko druženje 16. jula 2026. godine. Kupljanje trgova Alije Izetbegovića od 18 sati 16. jula, onda druženje i zajednička večera. Dakle, maturanti Drvno-tehničke škole 1981. godine. Više informacija na kontakt telefon 060 31 13 720.

0: i želim joj sve najbolje što se poželjati može na svijetu. Selamim svoje čerke Alziju, Amiru, sina Elvira, Snahu, Almu, unučadi Amru, Ajnu, Ajru, Ajdina, Armana i svoju malu Aminu, da mi budu zdravi, živi i duga vijeka. I kolegiću Jasminku i Mevlidu Isaković, Allah mane.
1: Allah mane, hvala vam na pozivu i lijepom i ugodan dan.

2017. na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, upoznati su svi učesnici četvrtfinala. 2017. ovo je 8. jutro 7. mjeseca 2026. godine.

Nakon sinoć odigrane dvije utakmice poznati su svi učesnici, odnosno osam najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Nakon sinoćne dvije drame kompletirani su svi parovi četvrtfinala. U sinoćnim utakmicama veliki preokret Argentine protiv Egipta. Vodili su Faraoni sa 2:0 do 80. minute, a onda su Messi i društvo uspjeli za 13 minuta postići tri pogotka zadnje sudijskoj nadoknadi i nastaviti braniti titul svjetskog prvaka koju su osvojili u Kataru. Šteta za Egipat, ali igra se dok sudija ne odsvira kraj. I mora se prihvatiti na kraju krajeva ono što sudija odsvira, bilo je baš svašta svirano i svašta gledano u Varsovi. Uglavnom, Argentina, Egipat, 3:2 nakon velikog preokreta.

U posljednjoj utakmici osmine finala Švajcarska i Kolumbija nakon 90 minuta nisu postizali golove, a mreže su mirovale i u produžecima dva puta po 15 minuta. Na kraju u boljem izuđenju danisteraca idu momci iz Švajcarske, dok Kolumbije ostaje žal za pričkama i mnogobrojnim prilikama. Kompletirani su svi parovi četvrtfinala. Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu prvi slobodan dan. Sutra već 9. jula u 22 sata po našem vremenu igraju Francuska i Maroko. Francuska vice prvak sa posljednjeg svjetskog prvenstva, Maroko četvrti. Jedna fantastična utakmica je pred nama, jer jedni i drugi imaju itekako ofenzivnih potencijala. Evropski duel je na programu 10. jula u 21 sat, igraju Španija i Belgija, a također evropski duel od 11. jula jesu Erik Haaland i njegovi Vikinzi protiv Harry Kane i Engleske, to je 11. jula. 12. jula u 3 sata ujutru sastaju se Argentina i Švajcarska. Svjetsko nogometno prvenstvo, sama završnica, 8 najbolji. Na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu na smotri najboljih igrala je Bosna i Hercegovina.

U Sjeni u pričuju tamo negdje u kraju zbog svjetskog nogometnog prvenstva počela su i evropska nogometna takmičenja, tačnije onaj mnogobrojne prekvalifikacije, predkvalifikacije, dokvalifikacije, kako hoćete. Uglavnom, prvo pretkolo Lige evropskih prvaka počelo jučer u Banja Luci, su igrali na gradskom stadionu prvak Bosne i Hercegovine Borac iz Banja Luke i bugarski prvak Levski Sofije. Na kraju nije bilo pobjednika, susret je završen sa 1:0. Ovo je Borac u 9. minuti, strelac je bio Juričić iz penala, da bi Okio Flex u 55. minuti poravnao rezultate, tako da će na kraju sve se odlučivati u uzvratu u Sofiji za 7 dana.

Od informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa izvan Monu, od elektrodistribucije u kojoj se kaže da od 9 do 15 sati zbog radova na dalekovodu struje neće biti na trafo područjima Ostružnica škola, Jovanica, Gornji Petrovići, GSM Arapuša i Arapuša. Zbog radova na dalekovodu Arapuša danas neće biti struje od 9 do 15 sati na širem području Arapuše, zatim Ostružnica škola, Jovanica, Gornji Petrovići.

Mi ćemo ići na puteve Bosne i Hercegovine, tamo nas čeka čim se Ksenija Selimović. No prije toga da kažemo da smo od jutros pričali i govorili, a glavna tema je bila kao što će biti i narednih dana, obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici muslimanima, bošnjacima, genocid u zaštićenoj enklavi, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Mi smo se čuli ovoga jutra sa našom Enom Kurtović, koja je tamo na stazi put od Nezuka prema Potočarima. Oni su krenuli na prvu trasu od nekih 40 km marša mira. Od nje smo saznali da je više od ili oko blizu 7000 ljudi ove godine u koloniju maršu mira, odnosno na putu koji je značio put spasa za Srebrničane. Oni će narednih dana preći više od 100 km po nepristupačnom terenu kuda su išli ljudi koji su tražili spas iz zaštićene zone enklave Ujedinjenih nacija Srebrenice do slobodnih teritorija ovamo prema Tuzli i ostalima gradovima Kladnju, Olovu. Među 7000 učesnika marša iz cijele Bosne i Hercegovine, ali iz Evrope, iz svijeta, kako nam je narekla, ima ljudi iz Skandinavije, iz Turske, iz Amerike, Švajcarske, Njemačke, ali i svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Među njima je 125 članova udruženja Marš mira Srebrenica iz Bosanske Krupe. Mi smo, naravno, čuli se sa jednom, želim svima dobro zdravlje, oni su svi krenuli na prvu trasu nekih 40 kilometara koja će voditi preko Baljkovice, Parloga, Crnog vrha, Snagova, Liplja. Tamo će imati i prvi logor, prvi kamp gdje će i prenoćiti. Također smo se čuli sa Ernom Sulemanović, biciklistički maraton od Bihaća prema Srebrenici. Krenuo jutro su 8 sati, mada su biciklisti iz biciklističkog kluba Ljusina i biciklističkog kluba Urban X krenuli jutro s negdje oko 6:30 iz Bosanske Krupe, gdje su krenuli sa centralnog šehijskog spomen obilježja, gdje su proučili Fatihu, položili cvijeće i krenuli put Bihaća. Tamo su od 8 se priključili ostalim učesnicima ovoga 22. po redu biciklističkog maratona. Trenutno njih ima oko 350 i kako smo saznali od Erne Sulemanović, oni se trenutno kreću uz Ripački klanac. Danas će proći Petrovac, Mrković grad, sve tamo do Jajca, gdje će zanoćiti, znači nekih 150-160 kilometara. Među njih 350 ima i oko 15 učesnika sa teritorije grada Bosanska Krupa, upravo iz ova dva biciklistička kluba, biciklističkog kluba Urban X i Ljusina. Kako nam je rekla Erna, najmlađi učesnik je 12-godišnja djevojčica iz Busovače koja sa svojim roditeljima je došla, prenošla u Bihaću i sad će odvesti tih više od 500 kilometara, a dok ima među učesnicima i ljudi od 60-70 godina. Znači, izjev sa područja Unsko-Sanskog kantona, ima ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, ali kao što je Erna rekla, ima ih iz Skandinavije, iz Švajcarske, iz Sjedinjenih Država, ima puno ljudi iz Turske. Mi smo se čuli i sa Samirom Šabićem iz atletskog kluba Svjetlost. Oni su krenuli jutros iz Bosanske Krupe i oni će startati od 10 sati, bit će ispečeni sa glavnog gradskog trga u Bihaću. Oni su već jutros od 6:30 krenuli, prvo iz Bosanske Otoke, onda iz Bosanske Krupe, gdje su također na šehijskom spomen obilježju položili cvijeće, poučili Fatihu i krenuli put Bihaća. Njih ukupno 24, od čega 12 teritorije grada Bosanska Krupa, među kojima su i 4 djevojke, će neprekidno trčati cijelu trasu od 495 km, dakle neprekidno naredna 3 dana. Njihova završna stanica je 10. jula kod Nane Fate, koja nam se također tradicionalno javlja u programu. Sada 9 sati i 32 minute, idemo na puteve Bosne i Hercegovine, vama koji se spremate put Bihaća pa dalje Petrovac, Ključ, Mrković grad, Jajce, upozorenje, odnosno upoznajmo vas da se tamo kreće supermaraton Bihać, Srebrenica, dakle idu maratonci, idu biciklisti, nalazite na njih, pa obavezno je da usporite i da slijedite upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. A mi sada idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Tradicionalni Tevhid na Šehitlucima ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice Šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni Tevhid na Šehitlucima ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na Šehidskom mezarju ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa.

0: Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska grupa. Oglasi.

0: marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je novoizgrađeni i opremljeni prostor 2 sprata centralnog medicinskog bloka. Generalni direktor istaknuo je važnost događaja za bosansko-hercegovačke građane. On je zahvalio vladi federacije, Federalnom ministarstvu zdravstva, vladi kantona Sarajevo i kantonalnom resornom ministarstvu, koji su prepoznali potrebu pacijenata, te su 4 klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ranije smještene u starim zgradama, dobile priliku za rad i boravak pacijenata u savremenim uslovima. Spasioci su pretraživali poplavljene dijelove Kine, tražeći preživjele nakon što su razorne oluje usmrtile 17 ljudi te uzrokovale izlijevanje desetaka rijeka, a zvaničnici upozoravaju da će kiša potrajati i u srijedu. Danas će u Bosni preuladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme.

učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je novoizgrađeni i opremljeni prostor, dva sprata centralnog medicinskog bloka. Generalni direktor istaknuo je važnost događaja za bosansko-hercegovačke građane. On je zahvalio vladi federacije, Federalnom ministarstvu zdravstva, vladi kantona Sarajevo i kantonalnom resornom ministarstvu, koji su prepoznali potrebu pacijenata, te su četiri klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ranije smještene u starim zgradama, dobile priliku za rad i boravak pacijenata u savremenim uslovima. Spasioci su pretraživali poplavljene dijelove Kine, tražeći preživjele nakon što su razorne oluje usmrtile 17 ljudi te uzrokovale izlijevanje desetaka rijeka, a zvaničnici upozoravaju da će kiša potrajati i u srijedu. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511 Slavne Brdske.

0: na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

kilometara, a učesnici će u Potočare stići uoči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Među učesnicima je i premijer Unsko-sanskog kantona. Biciklistički maraton Bihać Srebrenica već više od dvije decenije okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine koji zajedničkom vožnjom odaju počast žrtvama genocida. Iz Nezuka je jutro skrenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Prijeđenik pod odbora za organizaciju Marša mira kazao je da je za ovogodišnji pohod prijavljeno više od 6.300 učesnika, istakavši da će konačan broj biti i veći. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo istaknula je da Marš mira ima posebnu ulogu u obrazovanju mladih i očuvanju kulture sjećanja. Marš mira tradicionalno se organizuje u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i svake godine okuplja hiljade ljudi koji svojim učešćem odaju počast ubijenim žrtvama i šalju poruku da se istina, pravda i kultura sjećanja moraju čuvati za buduće generacije. U Memorijalnom centru u Potočarima u toku je treća međunarodna ljetna škola studija genocida, koja je okupila 35 studenata iz 19 zemalja svijeta. Tokom sedmodnevnog programa učesnici će imati priliku proširiti svoja znanja o genocidu u Srebrenici kroz predavanja, radionice i terensku nastavu. Vođa projekta ljetne škole istakao je da studenti uče od stručnjaka Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, ali i od uglednih predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iz Memorijalnog centra su kazali da dosadašnja iskustva i pozitivne reakcije učesnika potvrđuju vrijednost i značaj ove ljetne škole u širenju znanja i očuvanju kulture sjećanja. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom i lako upotrebljivom formatu. Region. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije mogli bi uskoro da dobiju nacionalne vize za rad u Italiji, što bi riješilo dugogodišnji problem ograničenja boravka. Svijet.
Evropski parlament podržao je jučer izdvajanje 144 milijuna eura iz sredstava Evropske unije za pomoć Španiji i Rumuniji nakon razornih požara

0: poplava i toplotnih valova koji su te zemlje pogodili tokom 2025. godine. Podrška Evropske unije će biti usmjerena na finansiranje hitnih mjera, odgovora uključujući obnovu ključne infrastrukture i javnih usluga, čišćenje područja pogođenih katastrofama, osiguravanje privremenog smještaja, spasilačke službe i druge hitne mjere oporavka. Španija se tokom 2025. godine suočila sa dugotrajnom sušom, intenzivnim toplotnim valovima i više velikih požara. Najrazorniji požari počeli su u augustu 2025. godine, prisilili su stanovništvo na masovne evakuacije i odnijeli 8 života. Rumuniju su u maju i junu 2025. godine pogodile ozbiljne poplave nakon višednevnih obilnih padavina, pri čemu je više regija pretrpjelo veliku štetu. Spasioci su pretraživali poplavljene dijelove Kine, tražeći preživjele nakon što su razorne oluje usmrtile 17 ljudi te uzrokovale izlijevanje desetaka rijeka, a zvaničnici upozoravaju da će kiša potrajati i u srijedu. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, ulazi se u samu završnicu. Tamo nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, koje je započelo sa 48 selekcija, među kojima je bila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ostalo je samo njih još 8. U utakmicama osmine finala u posljednje dvije igrane jučer u pravoj drami, Argentina je nakon velikog preokreta savladala Egipat. Bili su momci iz doline piramida u velikom vojstvu, odli su 2-0 do 80. minute, onda su Messi i društvo preukrenuli sa 3-2, prošli među 8 najbolji. Posljednju kartu za četvrtfinale obezbijedila sinoć Švajcarska, opet poslije velike drame. Mreže su mirovale u duelu Švajcarske i Kolumbije prvih 90 minuta. Nije bilo pogodaka ni nakon produžetaka, a bolje su izvodili i danesterce penale nogometaši Švajcarske i plasirali se među 8 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Poznati su i svi parovi četvrtfinala te satnice. 9. jula u 22 sata po našem vremenu igraće Francuska i Maroko. 10. jula duel evropskih reprezentacija igraju Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata po našem vremenu igraju Norveška i Engleska. U 3 sata poslije ponoći 12. jula sastaju se Argentina i Švajcarska.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preuladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opšta slika djelimično će se pogoršati. Poželjno je umanjiti aktivnosti. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, jutros je startao supermaraton Bihać Srebrenica 2026. Mi upravo imamo Samira Šabića, predsjednika atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe na liniji. Poštovani Samire, hvala vam što ste izdvojili nekoliko minuta za naše slušaoce.

Poštovani slušaoci, bio je to gospodin Samir Šabić iz Atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe, jedan od učesnika supermaratona Bihać Srebrenica 2026. Supermaraton, kako smo i čuli, jutros je startao od 10 sati iz Bihaća. Ono što iz Bihamka navode vezano za temu učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici svakako molimo da vozite maksimalno oprezno i da poštujete upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje.

12 sati i 37 minuta, poštovani slušalci, danas smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Nastavljamo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, kako navode, danas u našoj zemlji će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, a poslije podne i tokom noći su mogući i pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas do 32.

0: Biometeorološka prognoza shodno navedenim informacijama relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opšta slika će se djelimično pogoršati, upravo pod utjecajem visokih temperatura, povećane naoblake te omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, te svakako i učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.
1: Zalud mi kriješ lice, znam te oči izdajice, sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana.
0: Kada govorimo o dodatnim informacijama iz Bihamka, ono što navode jeste da se na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Također, zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, u vremenskom periodu od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom.

Duga je kolona vozila trenutno na graničnom prijelazu Broda na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a ono što iz Bihamka navode jeste da na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Naravno, osvrnućemo se na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni izvještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po suhim kolovozima. Naravno, kao i uvijek, dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa kanjon rijeke Une. Pa shodno navedenim informacijama kako iz Bihamka, tako i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, preporučujemo maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Čuvajte se i sretan vam put.

Kada govorimo o informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24

kada govori se tiču svakako i službe za održavanje puteva, tako i informacije vezane za planske prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan za područje grada Bosanska Krupa. Čuli smo kakvo je to stanje na cestama iz Bihamka, te kako nas to vrijeme očekuje danas do kraja dana iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, nakon toga ćemo čuti i poruke naših poslovnih partnera, a u 13 sati se ponovo vraćamo. Ostanite na 97.5.

Kada govorimo o programu završne etape 25. juli 2026. godine, tada je planiran dolazak učesnika regate u Bosansku Krupu na lokalitet Male Ade Zeleni otoci između 18 sati i 30 minuta i 19 sati. Nakon toga slijedi zajednička večera i dodjela priznanja, dok će završni zabavni program taj dan biti održan na trgu Alije Izetbegovića od 21 sat i 30 minuta.

0: 13 sati i 20 minuta u ovom posljednjem dijelu otvorenog programa posvjetit ćemo se svakako informacijama o vremenskoj prognozi za narednih 7 dana za Bosansku Krupu. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 7 dana u našem gradu nas očekuje pretežno toplo vrijeme sa temperaturama između 28 i 32.
1: Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi.
0: Također navode da se petak 10. juli smatra danom kada će biti vrijeme suho i najtoplije.
1: Da te bar mogu poljubiti bez loših sjeća.
0: A iz Bihamka navode da je isto stanje na cestama kao i u prvom dijelu našeg otvorenog programa. Informacije su iste koje smo podijelili s vama i tad, i ono što ćemo svakako napomenuti jeste da je i dalje duga kolona vozila na graničnom prilazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silose za čuvanje žitarica i montažne

silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

0: godine održati tradicionalni tevhid naših hitucima ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je novoizgrađeni i opremljeni prostor 2 sprata centralnog medicinskog bloka. Generalni direktor istaknuo je važnost događaja za bosansko-hercegovačke građane. On je zahvalio vladi federacije, Federalnom ministarstvu zdravstva, vladi kantona Sarajevo i kantonalnom resornom ministarstvu, koji su prepoznali potrebu pacijenata, te su 4 klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ranije smještene u starim zgradama, dobile priliku za rad i boravak pacijenata u savremenim uslovima. Spasioci su pretraživali poplavljene dijelove Kine, tražeći preživjele nakon što su razorne oluje usmrtile 17 ljudi te uzrokovale izlijevanje desetaka rijeka, a zvaničnici upozoravaju da će kiša potrajati i u srijedu. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

program na Šehetskom mezarju Ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

iz Bihaća krenuo 22. biciklistički maraton u znak sjećanja na žrtve genocida. Hiljade učesnika krenule iz Nezuka na marš mira. U poplavama u Kini 17 poginulih. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km, a učesnici će u Potočare stići uoči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Među učesnicima je i premijer Unsko-sanskog kantona. Biciklistički maraton Bihać Srebrenica već više od dvije decenije okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine koji zajedničkom vožnjom odaju počast žrtvama genocida. Iz Nezuka je jutro skrenuo ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula, uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Tokom tri dana učesnici će prepješačiti više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Predsjednik pododbora za organizaciju Marša mira kazao je da je za ovogodišnji pohod prijavljeno više od 6300 učesnika, istakavši da će konačan broj biti i veći. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo istaknula je da Marš mira ima posebnu ulogu u obrazovanju mladih i očuvanju kulture sjećanja. Marš mira tradicionalno se organizuje u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i svake godine okuplja hiljade ljudi koji svojim učešćem odaju počast ubijenim žrtvama i šalju poruku da se istina, pravda i kultura sjećanja moraju čuvati za buduće generacije. U memorijalnom centru u Potočarima u toku je treća međunarodna ljetna

0: Prosvetna škola studija genocida, koja je okupila 35 studenata iz 19 zemalja svijeta. Tokom sedmodnevnog programa učesnici će imati priliku proširiti svoja znanja o genocidu u Srebrenici kroz predavanja, radionice i terensku nastavu. Vođa projekta ljetne škole istakao je da studenti uče od stručnjaka Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, ali i od uglednih predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iz Memorijalnog centra su kazali da dosadašnja iskustva i pozitivne reakcije učesnika potvrđuju vrijednost i značaj ove ljetne škole u širenju znanja i očuvanju kulture sjećanja. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom i lako upotrebljivom formatu. Region. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije mogli bi uskoro da dobiju nacionalne vize za rad u Italiji, što bi riješilo dugogodišnji problem ograničenja boravka. Svijet. Evropski parlament podržao je jučer izdvajanje 144 milijuna eura iz sredstava Evropske unije za pomoć Španiji i Rumuniji nakon razornih požara, poplava i toplotnih valova koji su te zemlje pogodili tokom 2025. godine. Podrška Evropske unije će biti usmjerena na finansiranje hitnih mjera, odgovora uključujući obnovu ključne infrastrukture i javnih usluga, čišćenje područja pogođenih katastrofama, osiguravanje privremenog smještaja, spasilačke službe i druge hitne mjere oporavka. Španija se tokom 2025. godine suočila sa dugotrajnom sušom, intenzivnim toplotnim valovima i više velikih požara. Najrazorniji požari počeli su u augustu 2025. godine, prisilili su stanovništvo na masovne evakuacije i odnijeli 8 života. Rumuniju su u maju i junu 2025. godine pogodile ozbiljne poplave nakon višednevnih obilnih padavina, pri čemu je više regija pretrpjelo veliku štetu. Spasioci su pretraživali poplavljene dijelove Kine, tražeći preživjele nakon što su razorne oluje usmrtile 17 ljudi te uzrokovale izlijevanje desetaka rijeka, a zvaničnici upozoravaju da će kiša potrajati i u srijedu. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, ulazi se u samu završnicu. Tamo nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, koje je započelo sa 48 selekcija, među kojima je bila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ostalo je samo njih još 8. U utakmicama osmine finala u posljednje dvije igrane jučer u pravoj drami, Argentina je nakon velikog preokreta savladala Egipat. Bili su momci iz doline piramida u velikom vojstvu, da su 2-0 do 80. minute, onda

0: su Messi i društvo preukrenuli sa 3-2, prošli među 8 najbolji. Posljednju kartu za četvrtfinale obezbijedila sinoć Švajcarska, opet poslije velike drame. Mreže su mirovale u duelu Švajcarske i Kolumbije prvih 90 minuta. Nije bilo pogodaka ni nakon produžetaka, a bolje su izvodili i danesterce penale nogometaši Švajcarske i plasirali se među 8 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Poznate su i svi parovi četvrtfinala te satnice. 9. jula u 22 sata po našem vremenu igraće Francuska i Maroko. 10. jula duel evropskih reprezentacija igraju Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata po našem vremenu igraju Norveška i Engleska. U 3 sata poslije ponoći 12. jula sastaju se Argentina i Švajcarska.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preuladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opšta slika djelimično će se pogoršati. Poželjno je umanjiti aktivnosti. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić

ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Astro, no.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u, koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektne

direktno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Istaknuli su da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, jeste prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba. U poređenju sa majem prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Delegacija Regulatorne agencije za komunikacije učestvuje tokom ove sedmice na globalnom događaju u organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije, forumu Svjetskog samita o informacijskom društvu 2026. Ključna komponenta foruma je njegov visok međunarodni nivo, a brojni okrugli stolovi i radionice pružaju priliku za razmjenu iskustva i identifikaciju područja za kolektivno djelovanje, jačajući ulogu foruma kao važne međunarodne poveznice, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Tokom trajanja ovih događaja, rukovodstvo agencije će imati više bilateralnih susreta, a očekuje se i potpisivanje pojedinačnih dokumenata o saradnji sa drugim regulatornim tijelima. Kantonalni sud u Zenici, odlučujući po žalbi privrednog društva Nova željezara Zenica, izjavljenoj na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna ove godine, donio je odluku da se žalba odbija i prvostepeno rješenje potvrđuje. Radi se o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad Novom željezarom Zenica. Podsjećamo da je Općinski sud u Zenici, nakon što je održano izvještajno ročište, donio navedeno rješenje po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica. Sud je tada obrazložio da je cilj privremene mjere zaustaviti radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a također naloženo je da se u stečajnom postupku odgodi donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečaja. Region. Odluka službenog Beograda da zabrani ulazak u zemlju dvojici novinara iz Crne Gore potvrdila je ocjene međunarodnih organizacija da su uslovi za život i rad novinara u Srbiji danas među najgorima u Evropi, saopćeno je iz Srbijanske asocijacije nezavisnih elektroničkih medija. Također pozivaju Evropsku komisiju da zaštiti novinare kojima se neopravdano ograničava sloboda kretanja i onemogućava obavljanje profesionalnog novinarskog posla, kao i da posreduje u uspostavljanju uslova koji će omogućiti nesmetan i profesionalan rad novinara u regiji.

0: Svijet. Italijanska premijerka sastala se u srijedu sa ukrajinskim predsjednikom na marginama NATO samita, saopćio je njen ured, a prenosi FENA. Tokom sastanka potvrđena je snažna posvećenost Italije da stoji uz Ukrajinu i podrži proces koji vodi ka pravednom i trajnom miru, navodi se u saopćenju. Ona je također potvrdila da će Italija nastaviti pružati pomoć ukrajinskom narodu s posebnim fokusom na mjere za jačanje otpornosti energetske infrastrukture koja je teško pogođena ruskim napadima, prenosi FENA. Agencija Evropske unije za bezbjednost poručila je avioprijevoznicima da ne treba da koriste vazdušni prostor Irana i Iraka uslijed tenzija u tom regionu i potencijalne dodatne eskalacije sukoba. Ovo upozorenje važi do 31. augusta. Španija će ove godine vjerovatno prijeći simbolični prag od 100 milijuna stranih turista, ocijenilo je Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Španska vlada procjenjuje da će turisti doprinijeti ekonomiji sa 64 milijarde eura između juna i septembra, što je povećanje od 10% u odnosu na isti period 2025. godine. Očekuje se da će u Španiji između juna i septembra biti oko 43 milijuna međunarodnih turista. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, ulazi se u samu završnicu. Tamo nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, koje je započelo sa 48 selekcija, među kojima je bila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ostalo je samo njih još 8. U utakmicama osmine finala u posljednje dvije igrane jučer u pravoj drami, Argentina je nakon velikog preokreta savladala Egipat. Bili su momci iz doline piramida u velikom vojstvu, da su 2-0 do 80. minute, onda su Messi i društvo preukrenuli sa 3-2, prošli među 8 najbolji. Posljednju kartu za četvrtfinale obezbijedila sinoć Švajcarska, opet poslije velike drame. Mreže su mirovale u duelu Švajcarske i Kolumbije prvih 90 minuta. Nije bilo pogodaka ni nakon produžetaka, a bolje su izvodili i danesterce penale nogometaši Švajcarske i plasirali se među 8 najboljih svjetskih nogometnih nacija. Poznati su i svi parovi četvrtfinala te satnice. 9. jula u 22 sata po našem vremenu igraće Francuska i Maroko. 10. jula duel evropskih reprezentacija igraju Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata po našem vremenu igraju Norveška i Engleska. U 3 sata poslije ponoći 12. jula sastaju se Argentina i Švajcarska.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak, 9. jula, sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne. Savjetuje se tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti. Lijep pozdrav!

duša je danas ima više ba. I plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, a negdje između vrha i nas.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba. U poređenju sa majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Region. Odluka službenog Beograda da zabrani ulazak u zemlju dvojici novinara iz Crne Gore potvrdila je ocjene međunarodnih organizacija da su uslovi za život i rad novinara u Srbiji danas među najgorima u Evropi, saopćeno je iz Srbijanske asocijacije nezavisnih elektroničkih medija. Također pozivaju Evropsku komisiju da zaštiti novinare kojima se neopravdano ograničava sloboda kretanja i onemogućava obavljanje profesionalnog novinarskog posla, kao i da posreduje u uspostavljanju uslova koji će omogućiti nesmetan i profesionalan rad novinara u regiji. Svijet. Italijanska premijerka sastala se u srijedu sa ukrajinskim predsjednikom na marginama NATO samita, saopćio je njen ured, a prenosi FENA. Tokom sastanka potvrđena je snažna posvećenost Italije da stoji uz Ukrajinu i podrži proces koji vodi ka pravednom i trajnom miru, navodi se u saopćenju. Ona je također potvrdila da će Italija nastaviti pružati pomoć ukrajinskom narodu s posebnim fokusom na mjere za jačanje otpornosti energetske infrastrukture koja je teško pogođena ruskim napadima, prenosi FENA. Agencija Evropske unije za bezbjednost poručila je avioprijevoznicima da ne treba da koriste vazdušni prostor Irana i Iraka uslijed tenzija u

tom regionu i potencijalne dodatne eskalacije sukoba. Ovo upozorenje važi do 31. augusta. Španija će ove godine vjerovatno prijeći simbolični prag od 100 milijuna stranih turista, ocijenilo je Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Španska vlada procjenjuje da će turisti doprinijeti ekonomiji sa 64 milijarde eura između juna i septembra, što je povećanje od 10% u odnosu na isti period 2025. godine. Očekuje se da će u Španiji između juna i septembra biti oko 43 milijuna međunarodnih turista. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci obavila je trening na zvaničnom terenu gdje će se igrati utakmice svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će do početka prvenstva obaviti još jedan trening, a u petak će odigrati svoj prvi meč protiv reprezentacije Japana. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.